Indusi tusta ko yat atakunte ho akena ko te gajo for Chipewyan Alberta Sikh ogun sigo so honen o san thai ko so ko ko kwini si si so thongu son de kwe ba cha si ka sanin di honen o so thongu so ko ko kwini si si honen o so thongu so thang o son lai ko so ni si lutsu ke si ya sa ogun si na kyo no na kye ko so ko ko Ford Resolution si na kiono gusto ko ko, Queenies isi hona na osan tay gusto na kiono lahting gusto nisi. Hatlo desi kasanindi na kiono na kigo gusto ko ko, Queenies isi na kiono ligo sonda. Sidli konsin dusengwa na kiono sonlay gusto ko ko, chingenies isi sonlay gusto sonda. Yati do kosi na keono dingo so go ko. Quinits isi honen ogus on de. Fordly yard a chout in a conku desi na keono san taigo so go ko. Shink enis isi san dingo son de. A joson bak esi kasani digo so honen o la dingo so go ko. Quinits isi na keono san dingo so deo no figo so go ko gusunitsi. Guso gamme tisi honen osen dingo so go ko chink enis si na kyono lego so tan o lego so nisi. Wig with tisi ogun si na kyono go so go ko quinis si tan o nakego so son down o nakego so nisi. Quizza kosi kasane dingo so na kyono go so go ko danis si honen oso togo sonda. Tulit asia zak ogun si na kyono Gusto ko ko, danis isi na kiono san tai gusto deo no gusto nisi. Tegun hisi ya zak ogun si, honen oso to gusto ko ko, danis isi na kiono na ke gusto son taun no son lai gusto nisi. Dele nisi ya zak ogun si, honen oso to gusto ko ko, chink enis isi na kiono se gusto taun oso to gusto nisi. Rati ni kosi kasani digo so, honen o zen dingo so go kongo so chinke ni sisi zen dingo sonde. Guzo kapa me chusi indu zen si igula is, igula ya zak ogu li igu so, honen o dingo so go kongo, chinke ni sisi honen o taigo sonde. Ana ke kosi ya zak ogu li, honen o la dingo so go kongo, Dani sisi honen o son lai gu son de. Tat la konsi na keono gu so go kon, kweni sisi honen o ding gu son de. Dihte sin du sen go ya tatakun te wo, a kehe na gu ite.